וגם ניסי איתו להחיל שוכל הבנתי, או שאת יוגש שכבים כאלה, או שיש ככל כסל תו כולן, סלי לחב הונן, מנטיוש נקרן סס לצ'ול שיר רבין קילי כאחר. וגם נחסי איתו להחיל שוכל כועס קוויצי, ארן סלי חלן חלן גליקה לבלי, תנמיק, כי הוגש רבין קילי רבין.

ויש לה בגיל לך רדיוס על יחלה נכון הרסה לך ונקבל לה יש לי כמון ליאק ססה לצעול נקטיב לקנחל הרסה לך ונקבל ססה לצעול נקוי רוצמני בגיאל רחלה רחלה ליקוטן מטיוש מטיוש של רצחוני לש ליקה כועדיוס יוסוב צינכה ביטיישתי גלחיק לחשמן כוי שכנכון ליקוטן לונה ססה לך צעול או גנח קטנה בגיאל נעשאו שעול אידיוס משהו כוי כוי איך שעבין כרבין קיליו רעתי לידיוס כוי מה שאת כולה גלעת, מה שאת צחון זה שאני מכיר, ראתי לך כו דיוס, מה שאת כולה כלכבו הפאדר, שאני ראיתי לסן תלמיש, מה שאת צחון זה לסן תלמיש, שאני מכיר, ראתי לך כו דיוס, מה שאת כולה כבלי מיניסטרו, שקוץ בל, שחק בל, שחום שחלי לחסוס, מה שאת צחון ביחי כבר לעת, עוסקו יחו כאן שבנו בגיעל, שכנה קצ'ין לעת שנחונל, בגיעל מרחום כואלב, שכנה לעצבה, אבל הוא שם מה כאן שבנך לכוול שנעוס בגיעל לחון קוטן נחתיה בתיאל לקוטן דומינגו האן רז שעבל לך קומון ושעבל לך קוודיוס שרוחן מראה כוח הונח תיחוק נשפץ חול לך קומון בתיאל יוס מגר שתבא מסילה אל תשאר שתיחוק וכין נקוח שפץ עד וסילה לך קוודיוס סלים בן אוס מגר נשא שתגיב לכנחל בתיאל מראה אכלת שקועלה אקו בתיאל שלן שוק לי אקו כאידיוס נקוח אקו רסטשקולון אוס מגר נשא בתיאל חון קוטן האן צחל נקה ואנתי שיר אלי חעקוה לך דיוס קראו שלי חעקוה תשירו לי קוטן לקוור רצח לי סלי נחתר שחרב קראו שלי חעקוה משנח ויחס לעצו לקוור בתיאלם צ'ארו קוונקת צ'ארו קוונל להונל וצ'ארו קוונקת לעת לעת ליצחה שעקוה בי רעתיני דיוס לקוור קראו שלי שווה לחל רעתיני דיוס לקוור מענק ויחס לעצו בסקנה חו קוונרה הונים פצו שקעקיון הונים פצו קעקיון Bueno, salí sábado 26, ven y poja ahí en septiembre, Tacuán, Clichutam, Reliturgia, Centro Chibujbú, Aran Tacuán, Licangel, Jaín, Chesculac, Bichan, Licuanques, Sashcuentli, La Jepchi, Centro, Tebarusilal, Natigla, Licangel, Ahí, Secuas, Quib, Jornal, Reli, Eclaud, Quib, Jornal, Chochirajec, Licangel, Aán. Ekuertos cuando re pechale na que quechu ni que quiere tal chiu se chana li cabrecin chalak barcho chalak barcho ekuerse cuando baje a solo cre bichang pechal aranchi buhbu utsa domingo cuaye que se chape ya ta cuan re liturgia bar aranchi chichi buhbu pechal estic tus tu li cangel Mungo de cuándo que escogen a ti cajilao, cajilao, y yo sé que en cada cajilao, chancó en cada alza, chijunil, chochibec, chijunil, la iné. Utes reliturgia, ta cuán caan chibujbu, bechale, cuán se echó la liturgia. A qué, chiglao, chanque, bechale, usan, cuasha, quijonata, tiglao, ut quijonata, rajel, cajel, an. ותחוקה לכי ביטל, כל שגלי אסילה נשיח כי שחוקאין. חוקה לסתה בנוסילה שתיה וסינגי חוניך אסילה להאין רש בוק בלב ששכוני לחתי חונר כי ליקח צ'אן רלי 45 צ'יקה לבעל. לנשקוונטיני לחסנטרו סן חוסי צ'מלקו. נק סליקוטן נק לרטיר אותה כואן סליקוטן חוויבס קאים שקקש בליפו חאין ספטיימברי. לרטיר אותה כואן קרן סליקומו ניל קלווריו. תתגלה חאינסה בלב חונה לו רלי אכלאו. אותה רכך של סחון חונה רלי אקום. לינקי כאוקלי רטירו, האן לכו הפאדרי ווילסון, נקש אוי בנימן בי, צ'חוני לש, נקש תיכוני רכין ליקח צ'ן, עוד מבנו לפלץ בנק לרטירו, האין, האן אחל ירו, צ'וקה לאור לך תיכונן לרכין ליקח צ'ן, לגנחל האין, לינקי אוקלי אסי ללצ'ן, הנב לאינסטרוקטור רלי לך תיכונן רכין ליקח, כך קוראים בנטיוש חוק הלסוס, בנטיוש ונרני, כתחלת שכ לאס, סילל סליחה פרוגרמה האין. חוקר לך כי כואן גבוד שכלי אסילל נשית שחוקאין, אסילל שאין שוחר אלא יש לך לקטורס מוניטורס, אין בגלל, לקטורס מוניטורס זה לך אריה סן פדרו, ורלי אושיפצ'י סקטור צ'ן, נח החולטיקן שירות צ'ן, נח סליקוחום שקקש בליפו האין ספטיימברי, סליקוטן דומינגו האין צ'ן, תעקוואן חליקה ורסין שוחר אלא יש, סנטרו סן פרנסיסקו, אהלן תעקוואן לקנחל האין, סנטרו סן פרנסיסקו, לקנחל האין צ'ן נתיקלה צריכה סקווה שכיב חונל רלי אכלה ותיוך שירחק צ'ן נסע כיב חונל רלי אקום
Juala Jero Chanartes, Kulak Chehunich Huniles, Esca Comón, La Olike, Locle Culbal, Tenahen, Locle Culbal, Te Camcher Le Folleto, o Te Camcher Le Folleto, Te Chutub Ruchan, Malarte, Tusiruchan, Ayal, Nashechan, Harub, Harusut, Sutches. Zakonchan, Cholchobe, Nachtes, Colón, Salicabra, Singa, Inlita, Juanjana, Inglia, Silal, Negestaglan, Li, Comisión de Lectores y Monitores, Ana, Inglia, Silal, Naka, Queja, Cholchis, Num, Sinquil, Batio, Shakrevich, Yogesh, Kuch, Beniquil, Sali, Aklana, Juan, Junal, Likabich, Lenazar, Lekachol, Sali, Lokla, Jonal, Jain, Bantio, Sherech, Yogesh, Kabinquil, Kulbal, Kuch, Beniquil, Ogana, Nashe, Junch, Likabich, Villar, Bantio, Shakrevich, Jun, Iles, Kakomol, y Juan, Kesh, Yartabar, Sali, Junch, Naje, Sali, Junch, Kalebal, Sasalech, Ol, Salihach, Ol, Swanak, Hoshkabe, Villas, Likutan, y Cuer Domingo, Anacon, Capatosa, Villar, Carusha, Covicha, que el Salisbey, Rakal. Dona Cagejo, Cabellale, ah, Matías, yo sin sacar, Nacachulia, Kicho, Cabellale, Nacachulia, que ah, la coca. Al dice yo sanin bex en capillale a la cual al iratin dios lis cabilla ciruli cutan ecuer domingo cuan sachole si li caqua nactoj naruan anzacal magach unac toch nacatruan chi bec nacatruan chi atinac nacatruan chi nalebac nacatruan chi cuac nacatruan chi chu balch junil caru la cuc chunil vellan Sik li kakwa nak to kwa la on nak to hinka china kakui inga chiki ay yo sineta chine ay chanko la kakwa kuchal kaut swa nak sali kache kelal sali karay lal toho na kapats pejal ayos kolontras la tinijo adios kolontras li ministro kolontras li instructor kolontras la jechaba sinra la tinijo adios ayos inga chininkui karama kachika Lijual Sagatsagal la Jerunak, Toxanagat Bek, Sanagatilok, Sanagat Choloban, Sanagat Banuchis Junil, la Taklankil, Ayu, Sikli Jacoa, Chan Chan Sarishmerakarra, Tini Jacoa, Naktoj Naruchan, Naktoj Narush Banukil Chan, Sikli Jacoa, Naktoj Nakatrush Banukil, Hanain, Likat Taklankil, Naskeli Jacoa, Betel, Kuanak Laosa Lisahilal, Kachinakashika, Maheti, Sin Lupchi Trabajik, Chancon, Ay, Kaut, Likutan Domingo, Han Re, Nim Labantio Shin, Chiruli Jacoa, Likadios.